Ibrahim yau ma za mu cigaba da kasancewa tare da kai kuma akwai dadadan fayafaye wanda muka tanadar domin ɗibe maka kewa a dukkan da kake sauraron mu da kuma tare da shirye-shirye masu jimtin fadakarwa gani da nishadi da kuma ɗibewa mai sauraron kewa a dukkan da yake sauraron mu min sauraro da misalin karfe 12:15 domin kira shirin nan na

0: Lami tare da gidan radio Bauchi, assalamu alaikum, barkanmu da dare kuma barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci inda zamu gabatar muku da filin mu na zaben mu kwana lafiya. To idan da muka karanto ga shigashin ku zo ga yanwa da abokan arziki tare da fatan za ku kasance tare da akwatin radio ku domin sauraron mu. Kati ne na farko a cikin wannan shiri na kame minista Jafar Maimun Jaka Sarmu da Lawal Bauchi da na dace kana tare da kwatin radio ka. Gaisar ka da mika ta zuwa ga Sa'idu Yaro ba ka tsoron kula tafawa tare da Alhaji Abdullahi mai maganin kwari da ke kasar mu da Lawal Bauchi da Fil Marshal Muhammadu Zangina gwamnatin ɗin shinkafa sai kuma shugaban Alimu Magadar Mawa da Babajin Murga Soro wadda ciki lauka mishinin yin tsere Soro Tijjani Ayuba malamin gona da ke garin Gabarin tare da Garba BAD mai lemo da ke gidan Nun Darazo. Karshe da cin mika ta zuwa ga Yahaya Gyara Gyara da ke bayan firamarin Darazo. Dukkan su da fatan sun ji da fatan zamu tashi lafiya. Lawali Chama na masu yawan doya da kwaya naman kaji da ke bakin asibitin Bakas zuwa ga Alhaji Mustapha Dan Madiga da Safiyanu Durban Jeff wato dan kamsho tashar California, Alhaji Dahiru Kawo tashar California, Alhaji Abubakar Janzaki tare da Ana Jikan Baba mai karama mai wato mai doya, sai kuma Alhaji Isiyaka Shaka Shuka Dakta mai lemo da gwalaba, Abbas Fanal Bita da Kiyan Karosho Bauchi, sai Iliya ta Majira mai tumatir, karshe can gaira masa Salisu Baban Lare da ke Central Moto Park Bauchi, Ibrahim AKY tare da Sheikh Ibrahim Sheikh Abdullah Mazin Central Moto Park da ke nan Bauchi. Dukkan su da fatan suna nan lafiya. Sabah Horace dan Union da ke tashar Awala Bauchi filin zaben mu kwanan lafiya ke isar da sakon gaisuwar ka zuwa ga matar ka Malama Shamsiya ayyan naka sune Sadiq da Umar da Rida Usman, sai kuma Zainab da Aliyu tare da Abihan, sai kuma ta canjera maka baban gida dan gwari da ke tashar Awala, sai kuma Rabiu minista tashar Awala, sai Garba Lada na Rabiu mai hulan mata tare da Awali driver shi ma da ke tashar Awala, Lada Bakobi engine tashar Antifa. Dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su. Garba Lada na Rabiu mai hulan mata da ke supply tashar Antifa nan Bauchi, kai ma ga gaisuwar ka zammika ta zuwa ga matar ka Malama Rabiu mai hulan mata tare da Abdullahi Lampur da matan nasa wato bawa mai kai miya tare da Aunty Amarya, sai Abdurrashid dan naka Abdurrashid tare da ɗan sa Maryam, sai kuma Maryam tare da Anan, sai Walid da Muhammad Sudais, sai kuma sarkin Yammanbar dan Almajiri Durban Tifa da Musa Pagam tashar ɗan Tifa, dan Ladi Bakobi engine tare da Khalifa dan naka, sai Hamza Wanzami tashar Tifa. Dukkan su da fatan suna nan lafiya. Muhammadu sarkin Yammanbar kai ma ban barka a baya ba a filin zaben mu kwanan lafiya, zan isar da sakon gaisuwar ka da fatan alheri zuwa ga matanaka Nafi da mai Jidda, sai Alhaji Ya'u Bawa mai gundumar Bar mai gundumar Bar, sarkin Bar Alhaji Abdullahi tare da sarkin unguwar Baibar tare da Dalladi da matarsa Malama Adama, sai Malam Buba mai sassaka tashar Awala tare da fatan alheri wa Garba Lada na Rabin mai hulan mata Ciro Magambara fin makaranta. Dukkan su da fatan sun ji da fatan zamu ga gobe lafiya. Sai kuma Katin Rabiu minista driver shi ma da ke tashar Awala zuwa ga matansa Malama Nana, yayan nasa Aisha tare da Abdullahi da Musa da Amina tare da Asma'u, sai kuma wato Asma'u matar Malam wato Malam Kabiru, sai kuma ka canjera maka Garba Lada tare da Madu, sai Bala da wato Bala tare da Yadiko tare da Baba, sai kuma Baba Karma da Baba Babba, sai kuma Sabah Horace tashar Awala tare da Baba Lami. Dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan za mu ga gobe lafiya. Masu aro mu je ga faifai mu na farko a filin zaben mu kwana lafiya.
1: Yeah,